Blitar Selatan GHD. Mbak Woto, terus pundi pawartosipun? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kuning si sumber sekar ndau, matur sembah nuwun. Salamipun Bu Prapto, Bu Riatin, Mbak Tanti, Mbak Mulyani, Mbak Ngatine, Mbak Yati, Bu Demi. Wis, kabeh wae, Bu Purwani, Sugeng, Injang. Cewek lumajang lho, Mbak.

0: Kandul, kandul.
1: Nah, ini, Mbak, ini enak, Mbak, ya?
0: Iya, iya.
1: Plekenye sembah demin.
0: Kandul, kandul, popo bambang.
1: Nah, kok bolu isi madu, Mbak?
0: Cakep.
1: Ono bebek kok melebu kamar ketiban ondo, Mbak?
0: Duh, wis melebu kamar ketiban ondo.
1: Cakep. Nah, gini ku.
0: Iya, iya.
1: Warung pecel dibuka jam itu, Mbak.
0: Warung pecel dibuka jam itu.
1: Sing dodol tuwe, kating lamar arek iko, Mbak.
0: Shhh, aja ngamang-ngamang.
1: Ini lamar durung, Mbak?
0: Gung!
1: Oh, gung ya. Mungkin ini, anu, Mbak. Kutunya dikabari, Mbak.
0: Batok balu isi madu.
1: Agep.
0: Ana bebek kok gawe petak.
1: Loh, sunat, Mbak?
0: Lah, ya iku. Ini malah durung. Iku
1: sunat, ini.
0: Sarapan pecelur tak buka jam itu.
1: Eh, cakep, Mbak.
0: Sing dodol tuwek durung iku mau.
1: Duh. Baku rek. Tiba yo tiba iki.
0: Asline.
1: Lah nggih kula ngenten anu, Mbak. Mumpun di anu, Mbak. Mumpun dicancang, Mbak.
0: Oh, lho perkarane mun dicancang iki ditaleni ngono adi pening
1: seti. Lho mesti sing jenengan tas tumbas pedet iku lho, Mbak, kula ngenten pun dicancang ten pojokan wiku.
0: Ah iya. Anjene ngono wae ditaleni lek basane
1: wong. Oh, ditaleni, Mbak. Kados niku, Mbak, nggih. Rumput ditaleni sing jatuh, Mbak, nggih.
0: Ya. Rumput ditaleni sing jatuh.
1: Yeah. Oh, tunggal ini kuwi, Mbak, lek kutang ditaleni gak jatuh, Mbak.
0: Suwun.
1: Mati lek wong mari utang, Mbak, ditaleni, Mbak, duwite, Mbak.
0: Lho ya mesti ae, iku dikemiteni ya ora iso, ya
1: ditaleni. Lah nggih kin suwek, Mbak.
0: Ayo, aku oleh salam saka Lestari kuwi lho. Saka Blitar kesambi.
1: Oh, Blitar, Mbah.
0: Bahasa aku oke.
1: Niku asal-asal kula, Mbah. Asal usule kula
0: iki Blitar, Mbah. Lho, cukule biyen ki kowe iki ana saka Blitar ngono
1: ya. Lah nggih, jenengan iki sanjange. Awakmu iku yenule biyen iku ya lahir piyok iki saka kono iku wonten jenengan iku.
0: Iya, anu gauno yair lahir terus marun tes ngono to gedebuk ngono.
1: Iki tes bocor ban netes, Mbah.
0: Oh iya iya.
1: Ya. Lek piyok niku kan kabeh, Mbah.
0: Iya, kabeh metu.
1: Piyok wonten, Mbah. Kadang ngoten niku ten pinggire sumur, Mbah.
0: Iku ya gak piyok biyur iku tenan.
1: Lah kudu diumbah, Mbah.
0: Oh iya. Masa lahirmu diumbah.
1: Iki lak ten diko ten biasa ten maklus sing lak sumur, Mbah.
0: Oh iya, iya.
1: Teng pojok niku kuwi gedang-gedang niku kata, Mbah.
0: Iki anu niki kowe pikantuk pambagya saka warung Kang Slindro iki lho.
1: Warung Slendro niku dipundi, Mbak?
0: Ya tanggane dulure Pelok. Kula
1: ngene. Tunggale ubi-ubian niku, Mbak.
0: Lah iki ngomong ngendikane ngono. Wonten pundi jenengan? Telasih, saka Telasih.
1: Telasih. Telas niku lak entek to, Mbak?
0: Iya, tapi ana isih.
1: Ono sing nggih, matur nuwun Telasih.
0: Ya, mukan apa wonge ku kok kaya boneka jam sing manggut-manggut kuwi.
1: Iku anu, Mbak. Niku sitiri ya, Mbak? Istri ya, Mbak?
0: Iya, iya ta, wong.
1: Sampe ngomong keliru istri, Mbak.
0: Aku wis seru aku, tapi aku meneng ae.
1: Taman. Aku lek niru sampean dari mali tambeng, Mbak.
0: Lah mulai zaman revolusi Prancis awakmu ya tambeng.
1: Lah nggih, Mbak, kula sing ngene nggih nate ngonten, Mbak.
0: Ha iling.
1: Lah niku niki kirangan, kula niki ya napa nggih tiyang ngarani dadi terus anu. Dilurung ngono lho sing terus, Mbak.
0: Ya, lah sapa sing diconto?
1: Lho. Niku sanes niki, Mbak, bae nggih bae to, Mbak, terus tiyang-tiyang.
0: Ya terus dudung aku ta wong aku kuwi lek ngajari bocah-bocah putu-putune mbae sing apik-apik ora kaya ngono.
1: Sing sae-sae, Mbak, nggih.
0: Lah ya jelas to.
1: Lho niki niku waduh sih, Mbak.
0: Kowe alas.
1: Gara-gara mangan manu Mbak Pangsit, Mbak. Grupe tantekno, Mbak.
0: Kandhani ya, kadek ngarep omah. Iku aku ki kadang-kadang ngene. Iki wong ki saking tambenge, iki watuk apa dehem ya.
1: Mboten, ngenten, Mbak. Critane niku sing asal usule niku kan kula pada waktu ini ku tilem teng koncane kanca kula, Mbak.
0: Iya, koncane kanca, terus duwe kanca.
1: Tilem, Mbak,
0: kula niki. Iya, iya, iya.
1: Maru kate dipane cilik konten, Mbak.
0: Dipane cilik.
1: Kula nek kanca sing tilem niku kanca kula, Mbak, dhisik, Mbak.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Mari ngonten kanca kula tilem, kula gugah gantian kula ngonten, Mbak.
0: Oh, berarti saiki jam yamine awakmu.
1: Nggih, dadi kanca kula tilem niku nggih ame sewu, Mbak. Ngiler, Mbak.
0: Oh, iya iya.
1: Dadi den bantal bo ilere, Mbak ya.
0: Heeh, terus
1: wis klot arene tangi, Mbak.
0: Tangi.
1: Lah tangi bantal diwalik kula kula mapan turu, Mbak.
0: Oh, cocok.
1: Mapan turu kula wali malih bantal iki, Mbak. Dadi kok jebek kabeh nang guluku kula ngoten, Mbak.
0: Ah,
1: sajane biru teko kancane tak walikne, Mbak. Karep katane sing walik, Mbak, tak walik meneh, Mbak.
0: Aku wis seru sajane. Aku iki lek kowe iki lek turu mulai jaman biyen nganti saiki jadi bojomu gawe perlak.
1: Mosok disajangke tiyang, Mbak.
0: Lho lah lek ora wong aku mbahmu.
1: Niku asale cari perlak, Mbak. Niku asale saking jaket, Mbak, kalau suwei, Mbak.
0: Oh, jadi jaket kulit ini kok suwei terus kok
1: kayak perlak, Mbak.
0: Oh iya, ya padha karo mbahmu.
1: Duh, kok sami, Mbak?
0: Aku pempersan.
1: Oh, berarti nantinya ini ditiru kali putune ini, Mbak.
0: Iya, tiru. Nah, ini jam 8 wisan, ya apa kabar?
1: Oh, jam 6 palep, Mbak?
0: Apa?
1: Jam 6 palep.
0: Ya.
1: Jam 8, Mbak.
0: Ya, oleh salam saka Ribut Rini.
1: Oh, matur suwun. Sing top 3, Mbak?
0: Iya, saka Landung Sari.
1: Oh, nggih sing di TikTok mugi-mugi, Mbak, sia sedaya
0: tur diundang ya. Kaya ngono, Mbak.
1: Nanti Mbak iki di rambut sing sae, Lur.
0: Oh, temen.
1: Pe awet enom, cek mboten 87 mawon.
0: Lho, ki lho, wong.
1: 87 niku elingku kok sing 1000 mimpi gambare napa, Mbak?
0: Anu. Odikece.
1: Oh, sing terus sih gambar kucing terus kira gambar macan itu apa, Mbak?
0: Pak Purnomo.
1: Ya lah Mbak Gure si iling ya, guys gak tahu main gunung-gunungku tapi titip ah Mbak Gure bodoh aja tiba.
0: Lo kitab yang tidak bermasalah kui kitab kui.
1: Oh, iki lho Pak, sing ngomong lho dari godong apa mimpi lemek godong gedang karo godong jati, Mbak.
0: Oh, godong gedang, godong jati.
1: Lek Mas Bambang ancene baik hati.
0: Jembek.
1: Lek jane sing nganggare lak bae-bae Pak Bambang niku ah.
0: Oh, iya iya. Kaya le salam saka Bunda Siti, Kang loh. Budiono.
1: Oh, nggih nggih.
0: Oh, iki Tenggarong ngono lho, daerah Tenggarong Kalimantan.
1: Iki Tenggarong Kalimantan, Mbak nggih. Lah mriki niki jalan Tenggarong mboten dengan Solo niku, Mbak.
0: Oh, ana jalan Tenggarong Bengawan Solo
1: ya. Nggih.
0: Iki Kang Jemblung barang, Kang Jemblung.
1: Lho, niku lha mriki niku iwak, Mbak. Iwak Jemblung, Mbak.
0: Tak kandakno awak.
1: Iki wong iki ora dikandakno, wong iki grungu, Mbak.
0: Ketok. Ana jeneng warung-warung Kang Slindro. Mangkane tambeng kuwi penak, Mbah.
1: Niku anu, Mbah. Sajane niku sajane niku pun semerap kali kula Kak Slindro niki, Mbah.
0: Lho maksude tambeng iku lah anu, Mbah.
1: Tambeng iku memel, Mbah.
0: Ya memel ya mbako barang.
1: Nggih kados kula terus tiyang-tiyang memel tuturan iki kada dibayar kena ngonten niku, Mbah.
0: Dudu perkara ngono. Lek wis memel iku sampamane gombal ngono muki ya. Iya ta? Diobong gek ora ta. Kobong terus maring ngono diumbah ki ora

Asi. Matun, sabar matun. Lombak. Kok iso lombak kowe? Maksude iki lombok iki ya pen lu goyang. Matur sembah nuwun. Rabi Kanaya Gengga. Yo romo kanggo rika. Ateluk bayur.

Ya, para pemirang jam 10 langkung petang puluh telu menit. Latrakan sugeng siang gageng Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum catur laras Mas Togan nyuwun tembang Kota Malang nan Jaya. Kagem panjenengan sehat. Semangat lan sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun Bu Sri Purnomo sampean sampun request. Ditenggo lagune kula watesaken lagu ingkang jenengan remeni, lagu ingkang jenengan suwun mugi-mugi lagune enten lan lagune saged dados panglipur laro. Kaotah ke saged dados panglipur panjenengan.

niki lagu Malang nan joyone mboten nenten kula gantos Malang awe-awe mawon nggih Bu Sri, mugi-mugi tasih dados panglipur anggone panjenengan aktivitas ing siang punika. Kula nggih matur nuwun sanget kagem bapak kalian ibu Romo kalian sederek sedaya ingkang sampun widhiangetaken, mugi-mugi anggone panjenengan aktivitas teng siang punika sageta semangat luar biasa nggih. Sak menika lagu ingkang sampun di suwun kali Bu Sri Purnomo.

Gimana tuh teman-teman, jam 10 langkung saya ketah 4 menit waktu Indonesia Barat. Sampai niko enten. Assalamualaikum Niki Arifin Gasek Lujeng Siang. Salam kagem pamirang pro 4 sedoyo nyuwun sesekarane konco tani. Nggih, konco tani ne sampun kula siapaken nggih konco tani nggih. Konco tani lala niki nggih sing versi napa kroncong napa-napa terserah nggih mboten napa-napa nggih pun kula sukani mawon ingkang versi kroncong nggih. Matur nuwun kagem Mas Arifin Gasek Lujeng Mas Arifin Gasek matur nuwun sampun midhangetaken monggo ingkang badhe kirim-kirim salam nggih kula atraken kirim-kirim salam nggih mawon. Monggo sumangga lejang midhangetaken Mas.

kula aturaken matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami kota si bidang tangan tasi menunggal raos agung menganti wiyung sampun beto kita sedaya sami kota teng studio jam 11 langkung 49 menit waktu Indonesia Barat. Masih teng catur laras nggih kula ngapunten bile wau jam 11 kudunipun enten catur laras jagoan UMKM tapi ternyata mboten enten mboten cias enten ngoten nggih. Tapi nggih kula matur nuwun kagem ingkang sami kota si midhangetaken tasik mirengaken tasik manyimak siaran 105,3 mugi-mugi gending-gending ingkang sampun kula aturaken teng ruang dengar panjenengan iki saged dados panglipur panjenengan sedaya ingkang sakmenika tasih aktivitas nggih. Kula nggih ajengi nyopo ingkang dulur-dulur ingkang sakmenika tansah istirahat nggih, sugeng istirahat kemawon, mugi-mugi anggone panjenengan istirahat saged maksimal pilih kula nggih tasik kajengi ngaturaken gending-gending ingkang saya ing ruang dengar panjenengan dulur.

Do gulangen ing kalbu. Ing sasmita amrih lantip aja pijer mangan Indra kaprawiran den kaesti. Pesunen saniranira sudanen dahar lan guling. Dadya laku nireku cegah dahar lawan guling. Lawan aja asukan-sukan anganggo sawatawis ala watak ing wong suka sudo prayitnaning batin yen kowe tinitah dadi wong gedhe kowe aja banjur umuk. Ojo cedak-cedak karo wong ala. Yen wustinitah wong agung ojo sira gumunggung diri. Ojo raket marang wong ala. Kang ala laku nireku nora wurung ngajak-ajak satemah anulari. Nadian asor wijiripun yen kelakuane becik utawa sugih carita carita dadi misil iku pantes raketono darapun mundhak kang budi

Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan bidang gimali kalian kula cak mentol nggih wonten ing kalunggan kalodengan wekdal menika. Nggih kagem njenengan sami para kadang para lenggah ingkang satu kinurmatan so satu bagya mulya wonten ing kalunggan menika kula ingkang nderekaken panjenengan nggih wonten ing adicara Warung Lapis Prapatan kadi tining padatan sowan kula mboten piyambakan mangke kadherekaken tining Limbuk Cangik sumangga.

0: selit.
1: Kita kok uga dulure ngawake dhewe kang teko mbloron, Nduk. Sopo Yung? Panjenenganipun Abah Ruslan. Iki wis pesen gending sinom nyamat, Nduk. Kudu diputerne yo Yung. Heeh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para kadang, wilujeng pinanggihan malih kalian kula makni cangi.
1: So kula genduk limbuk. Kepareng ugi atur pambagyo kunjuk dadang kadang lintunipun kanthi atur. Aum swastiastu. Namo budaya salum. Salam kebajikan hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu kang samio pinanggih.
0: Rahayu, rahayu sagung dumadi. Semoga-moga ana ing kalodhangan mengiki ya, Nduk. Sedulur-sedulur ing awake dhewe kabeh tansah rinengga ing kahanan bekjo bagya mulya. Tansah sinandang sinanding ing sekar cepaka mulya lulus raharja. Wiwit donya nganti dumugeng delahan sok uga anggone ngayahi karya purwa madya wasananipun pikantuk gampang gangsar wimbo rejeki barokah ya Nduk.
1: Amin amin ya robbal alamin. Iki dulur-dulur wis dong lumpuk yo. Enek panjenenganipun Abah Ruslan iki midhangetne awak ing dhewe lumantar giaran langsung TikTok RRI Malang. Uga kanca-kanca kang midhangetke ana giaran langsung ing Cak Pentol. Iki panjenengane karo ngopi. Ora lali enek Adi Wijaya saka Bandulan 1E. Iki rawuh. Paring pangkurmatan kanggo Cak Pentol alus.
0: Saiki wis rada kasar rondo.
1: Ora lali ana Ji Sopi 58. Diatur salam saka Singosari. Uga salami Pak Sodikin kang ana Pasuruan kanggo sadayaning pamriksa lan pamirsa. Becik kang lumantar FM 105,3 AM 891. Uga kang midhangetke lumantar aplikasi RRI Digital. Ora lali uga kanggo dulur-dulur kang tansah setya tuhu ngrantu warung lapis perapatan gegrak limbuk cangik ana ing giaran langsung yoyo. Ki mau pesenane Ngabar Ruslan wis tak cepake sinom nyamat. Matur nuwun uga iki kanggo panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari. Ana uga panjenenganipun Lumut Age kang saka Ngantang. Iya wis. Wah, nderekake. Uga gebek layare paring bubungah, Nduk, Yung.
0: Ngono ya, Nduk. Iki ana uga Kang Wi kang ana desa Lumbang Panditan. Saka Lumbang Panditan. Ana Mas Rudi kang ana Sudimara iki ya wis do tenguk, Nduk.
1: Nderek pasinaon dalu iki arep babar apa, Yung?
0: Iki mbacutno patemon kang wis kayaning sawetara dek nyenani ngawaki dhewe wis sinau serat ulang reh pupuh dandang kula ya kuwi anggone awake dhewe iki kudune ngurip iki guru sing golek murid apa golek murid sing golek guru kang disane pakake sumur kang golek timba apa timbaning kang golek sumur Nduk.
1: Iya Yung. Sadurunge dibacutke iki enek Mbak Sugiyartining sih sinten iki.
0: Lah ya mpo sing ditakokne iki sapa? Lah sing takokne aku ya. Kula cangik.
1: Kula limbuk. Enek uga cak sih lakone napa? Lakone sinau wulang reh. Dadi wong Jawa ben dunung jawane. Amarga wong Jawa iki ora mung sinau ing sing jinis sing supranatural. Ning kudu awake dhewe paham bab spiritual. Amarga saiki iki ya ora kurang ya Yung ketoke awake dhewe iki lagu Jawa ning Jawane iki mblakrak kalung cikrak mbambung kalung ngumplung. Mung gocekan karo ngobong dupa terus ditepethuki sapa. kang ngono kae iki tegese awake dhewe iki ya durung jawaning babar pisan yo.
0: Kaya ngono ya nduk panemumu.
1: Iya yo. Amarga sipating Jawa-Jawa artine tegese Jawi-Jawi iku tegese njaba. Tegese laku lair kang didasani nglungiting bab kebatinan yo.
0: Ngono ya nduk.
1: Jawa kuwi cerminan sikap. Kang digoceki cerminane iki cetha banget ya iku wujuding tata krama lan unggah-ungguh iki sing paling gampang paling ngarep dhewe yung. Dudu saka blangkone, dudu saka kramben ireng-irenge. Ning yen crir cerminan prilaku kuwi mau gelem jujur ning atine dhewe apa ora kuwi mau. Berarti sik adoh karo jawane yung.
0: Ngono ya, Nduk. Iki ana Abah Guru Jaduk. Rahayu, rahayu ki kang samya pinanggih. Sak bature nang caksan. Ki salam saka Gondang Legi. Wis pokoke jaya selalu RRI. Kang wi lanjut mantrae, Mbah.
1: Ngendi awake dhewe ora babar mantra kok ya dilanjut mantrae iki piye? Ana uga Mario gandeng sugeng dalu saking Turen. Mas Huda. Matur nuwun Mas Huda breketek. Ana uga dulur saka Ngawi Mbak Mira LA. Sing saka Ngantang ya semono uga.
0: Kene uga langganane awake dhewe bakul rujak Tegal Weru nduk.
1: Busukatin
0: heeh. Ana uga Cak Sodik Semarang Cilubah Wilujeng Dalu Semarang Jawa Tengah hadir. Ana uga rumah sehat Mister Suga. Rahayu Kang Mas. Kangge rahayu. Semilah ayo diwiwiti nglakoning ambos pasinaoning, Nduk. Iki awake dhewe mlebu ing pupuh kinanti. Ana ing padha siji kang mau wis diaturke. Yaiku kanthi unen-unen padha gulangening kalbu ing sasmita amrilantip. Aja pijer mangan Indra kaprawiran den kaesti pesunen sarinanira sudanen dahar kelawan guling
1: kaya ngono ya yung
0: heeh suaramu kok wis krok ngono nduk
1: la ya kuwi yung dina dawa suarane dinggo
0: alhamdulillah nduk jeng rawuh menika kagem Mas Huda preketek jarine sruku-sruku bathok-bathoke diusruk-usruk nduk iki mesti winginane ndelok ning Sanggariti nduk
1: iya yung ene uga Mas Kuku Ceko Kalimantan Selatan Batu Licin matur nuwun sugeng dalugi
0: niki tak tembang ni alon-alon yo nduk senadyan to suarane mak e ora matek minak

kuwi tegese piye yun? Tegese ngene padha gulangen ing rabu. Tegese padha gulangen ing albu iki ayo padha nyinaoni ing sajroning ati. Karben sasmitamu iki bisa lantip, batinmu iki bisa pinter. Batinmu iki bisa ngerteni kahanan. Aja pijer mangan Endro, aja kakean mangan, aja

kusik. Asmane kusik ya, Yung. Kowe iki pergi sik 6. Pergi ke yang 6-6 iki rasane. Ngono ya, Yung. Heeh, maling. Ya aku ora tau kramas ya ana kusike, Yung. Kuwi bose ya, Nduk. Suwe iraiku iki engko. Dalu masa cisaka.

Wujud sing dalu ki kagem Kang Mas Martono ingkang resakaken gending serampat. Resaki serampat yung. Engko ya, Nduk. Iya, Yung, dicumbuhi karo Andrian.

0: Aminot wilujeng dalu macange dalugi Aminot.
1: Nduk nduk genduk nduk dolah iku jenengku.
0: Salam kagem Higam sedoyo anggeh kagem ben ngaturaken kagem dulur-dulur Higam.
1: Anakku sing nang kulon sawah.
0: Salam ning Pak Dekaryadi yo yo ngeen, Dok. Kuwi pangarsane Higam.

0: Ayo awake dhewe toto-toto ringkes-ringkes wis paripurna ing gati, nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Mengko ditutup karo gending serampat ya, nduk.

0: pungsan saka bengkoro kawulo ing Mojolengko. Yo dina iki aku kudu bisa mengku salah sawijining wanita. Monggo wayang. Jagat iki ora ana wanita sing dak tresnani kejaba monggo.
1: Hai, iki lho. Kanjeng. Nun sewu. Hah? Iki iki salah sawijining pengayoman.
0: Yo.
1: Dene saking wanita wae kok dicolo. Iki pengayomane nyuruh kados pundi kawula panjenengan kanjeng.
0: Ora aja ngluputke aku. Nanging kudu ngluput ke awakmu dhewe.
1: Iki menapa kula kedalepan?
0: Kerja kowe ayu.
1: Ayu.
0: Nek kowe ora ayu, aku ora bakal nyolong kawan.
1: Ya jelas to yen kula menika ayu, gandhis luwes merahat. Ah,
0: Maya.
1: Iki.
0: Ning kene rasah dadak kesuwen. Ayo, lemo. Tak boyong ing negara Mojolengko. Seliramu bakal tak penakno. Seliramu tak lungkup ake minangka garwa pamanjenengan.
1: Kula boten sadar awit kula ajeng kan.
0: Sing kowe dene apa kowe?
1: Iki lho. Beringas panjenengan.
0: Dene
1: beringas kaya ler kekek.
0: Rasah ngembok beringas. Sing baku ae yo. Lemo yo wong ayu tak boyong ing negara. Stop lawan aku, bisa

0: iki ning gumun.
1: Panjenengan menika pelajar pindho kaulak satu ingkang galak. Nabrak kalian puluh kan.
0: Yayi, santenane malah tuju sasawi jeneng sato. Ning malah sasawi jeneng pengayuman.
1: Pengayuman? Iya. Sinten asmanipun saking negara kumpulan wonten ing gatos menapa?
0: Kanjeng Adipati Endronoto.
1: Endronoto?
0: Ora mung kuwi lho Yayi. Malah kadange sing asmane Endro Kusumo. Kuwi yo kesane bakal Trisno marang pun kampung Yayi.
1: Menawi nganten piyantun kakung kalih kan Trisno dumateng panjenengan.
0: Oh ya mangkono.
1: Kenging menapa mboten panjenengan tampi kan?
0: Pun kampung ora Trisno kok Yayi.
1: Oh dadi pawadan panjenengan mboten Trisno.
0: Kula nganti nabrak marang sinamu sing gedhe pangapuramu yo Yayi.
1: Mboten dados boyo panapa kan.
0: Kula pun kampung bakal nyuwun pengayoman.
1: Menawi pangarsa kula watase bojo kaliyan panjenengan monggo sawengi.

0: matur Mbah Nuwun sanget krama menawi tulung kaangkat dados sadhepati. Kula badhe sagah anglampahi anugrah dhateng panjenengan.
1: Saking kulang kali sare kula pinurus. Mboten wonten seratanipun menawi kula meri. Kang pas kula sobatur dalem menika kalenggahan ing pinangka pikiran dipatia. Semanten kepul kanjeng. Menawi sedaya kula wau sampun dados keputusanipun kanjeng. Kula tansah nyuwun dhateng lampahipun kawas kongso pati ing mangkene.
2: Ya ing sedaya sinaune wong tuwa. Ora kiyu cekul
3: I'm going to go.